Yeti wa ye bio. Unu kro no mem. Wa ye bio. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bio. Yeti dana sirifiri wa kumem. Pejama.

ti hano kori senyo ti sami anodi mama mani na sisi ye eradia ye pia mami o misi de me kafu ejo nyami wa ye pia mami wati misi de me kafu misi ayahi nana wa ye yes sir. Oh, Jesus.

0: Obian yin a 40 years ida. Wo benyina teme tu salawat.
1: Do kan amen wo benyina agba agba.
2: Amen.
1: Yo sa sei.
0: Obian ti rejo ba wo fie ho no muda. Wo penso wo beti. Obian wa de wo fie ho no muda. Wo penso ba wa ri o.